širim je ljubav na kanal s jednom sidom preko jedno hit će za super relaksacija. Show me love na 10 plus u nas. Što misliš? Koliko odmori godišno nisu potrebni za da si go namalime stresot? Viber 072-60-77-77, imaš 20 sekundi da mi napišeš zova. Andreja veli najmalku 3, malko ne li je? Viktor mi napiše, veli, ja spravam 2 odmora od po 14 dina i 2 odmora od po 4-5 dina i mi je taman rasporedeni godišno, normalno. Blisku si, Viktor, blisku si, zašto istraživanjeto je za 3 повеќе. Нова студија вели дека на луѓето им се потребни 7 одмори годишно за да го намалат стресот, да си го подобрат расположението и менталното здравје. Е, сега едно е што треба, друго е што се можностите, нели?